Žorž vas glavija nas, da od sene bahas, a tet gde ba si kuvaru lic minne. Uz vas lobili kejs, da uhvebi marto, ma uhvebi marto,